0: Slovinski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.
1: Kdo si ti?